Tipo, a sua rádio sendo lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta, lenta,